0: Jolibar.
1: Yeah, yeah. Oh, yeah.
2: Eh, eh, eh, eh, eh. Moi aussi, je peux dire que
0: Jolibar.